同じ星の下で輝いていた生きとし生けるもの皆すべて海は壊され軍港に湿地は潰され戦車道木登りトカゲは路頭に迷い丸羽クワガタは逃げ遅れ命

壊れてしまった。壊れてしまった。あの日の景色も今となれば懐かしいって感じられてる。だからゆるく明日からも壊れ続けていける。

スの花には乗れないし、山は動かず日は暮れて、早いみかんの黄色と緑、お休み前の安らかな闇、青い香りが呼び起こす。猫を描く人、猫を描く人。